0: זה אקווים קנצו על אתרה זכרה שוידי ארטי רדיו דרדימנדי שחיר סקאפטו
1: רדיו דרדימנדיס אקסקלוזיבי.